خونخور شوران خزه عن رغه نگاه چراغ قد اون خورید لکانی کانت اتطور سغورت شوگنش خزه خویل سعیت سا یحکی رخوگه.